Du skal få et reisetips, en lifehack. Det vil si, det TikTok som har kommet på banen igjen. Det der man får alle tips for tiden, og der knekker de litt av hvert, gitt. Og det jo ofte sånn når man skal ut og reise og ut og fly, da, at man skal bli hentet på en eller annen flyplass, og da kan det jo være greit at den som skal hente slipper å betale massevis av parkeringsavgifter, for det kan være dyrt rundt omkring. Det i hvert fall sånn at hvis du kopierer flightnummeret, og så limer det inn i en sms, og sender det til den som skal hente deg, eller de som trenger å vite hvor du så kan du gå inn i sms'en og trykke på denne her, dette flightnummeret. Da kan du trykke preview flight, og så vises alle detaljene rundt turen, som for eksempel landingstidspunkt. Du kan se hvor flyet til enhver tid, og dersom flyet forsinket, så får den beskjed om det, og du får også se hvilken terminal du lander på hvis du skulle lande på en svær flyplass.

Alle gode ting har en ende, og alle dårlige ting har en ende. Det på en måte trøsten og det litt sørgemodige med alt det. Men det som det sørgemodige her, da, tenker jeg, at vi ferdige for i dag. For jeg kunne godt ha tenkt meg å sitte her sammen med deg mye, mye lenger, men det har jeg ikke sjans til. Jeg må pakke sammen tingene mine og komme meg videre, og så håper jeg at du får en fin torsdag videre. Men så det jo gode, da, at vi skal kunne kose oss enda mer sammen i morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin torsdag. Vi snakkes. Ha det!

Ja da, Two Hearts og Phil Collins. Vi skal innom verdensarven Røros på TV. Om et par småstrakser etter, ja, det er mye godt på Røros da. For eksempel øl, og vi kan jo vente på litt mer også. Og det har jo Sie Gubba musisert seg fram til i en slags fornuftig melodisk framstilling her. Venter på mer øl, Sie Gubba, også til Røros etterpå.

Jeg håper du har en fin torsdag, at du koser deg her sammen med meg. Og så er det jo som vi bruker å si da, at det er torsdag, endelig torsdag, snart kommer fredagen, og så er det helgen, det går fort. Og for mange så er det jo ferietid også. Det er jo fremdeles sommer, så jeg håper du har nytt litt varme gjennom sommeren. Og det er jo fremdeles muligheter for litt varme. Men har du kjent på at du blir sliten i varmen? Hva det kommer av, det tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på her om litt. Bare bli med videre.

Alle gode ting har en ende, og alle dårlige ting har en ende. Det på en måte trøsten og det litt sørgemodige med alt det. Men det som det sørgemodige her da, tenker jeg, at vi ferdige for i dag. For jeg kunne godt ha tenkt meg å sitte her sammen med deg mye, mye lenger. Men det har jeg ikke sjans til. Jeg må pakke sammen tingene mine og komme meg videre. Og så håper jeg at du får en fin torsdag videre. Men så det jo gode da, at vi skal kunne kose oss enda mer sammen i morgen. Samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin torsdag. Vi snakkes. Ha det!

0: Sommer.
1: Sommer.
0: Og variert musikk.
2: Det er lørdag på en søndag. Det er

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på radbingo.no.